Tampa, ye kase su na me ya fas asem bi me ba girl ba ko Naomi Dubois hen onso nyame ya dum enura no nya ne birthday onya 23 years ne kro oba ha ye kona antika kra oni ni nua pani no ti we de me jina fide ya na mu woti twi nu papa ti ni mse omutie me mana awoda pa Naomi, I wish you a happy birthday.

akoma papa odosha odopa ashe no masa na etie de ma yenua no ma ya maami no mo no eni ba bibia mo obi ana ye odopa ne akoma no ashe ne ma abra yayira pa

mrebe na eja no aso misram se enya so se be bi e be fa bi a misram wada oma e ya na manya awotira ma mi wate ase ai sanity se opongo na boda manura ne die misram munya modam eni disa na etie ni otwa sanim se na chi achia eni die na ho blase kwanso se

enyame ya dum enanu mre me na me ka jere mu se eye ema ne dan ane na awrade yakobo DJ FYB enumre ema no monta mu chiku obai bi awo baso fo wanimu ebra.